امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا